0: الشعور العام الخليجي هو أن إيران تفعل ضغوطات أكبر على دول الخليج لكي تقوم هي الأخرى بالضغط في المقابل على طبعا الولايات المتحدة لوقف هذه الحرب. ما بين هذين الاتجاهين على الأقل، يعني الاتجاه الذي يريد التوصل إلى وقف إطلاق النار، واتجاه آخر يبحث عن التصعيد وكذلك أيضا لربما يعني الوصول إلى حرب أكبر تحسم هذه الحرب مع إيران، ما بين هذين الاتجاهين يتراوح القرار الأمريكي. بكل الأحوال أتأهب سيد الموقف في إسرائيل، هناك من يعتقد بأن هذه المواجهة حتمية، توسع الحرب كذلك بات حتميا. ينضم إلينا في هذا الجانب داني زكين المحلل والكاتب في صحيفة إسرائيل هايوم. شلوم لخ، بوكر توف داني.
1: بوكر توف.
2: أهلين، بوكر توف. سلام محمد.
1: هي المونديال استيام داني لفني يومين بين يتر بأرصوت הברית، במקביל נדמה שהסלמה עולה שלבים נוספים. קודם כל, אם אנחנו לקראת חידוש המלחמה, אולי הרחבת היעדים שלה, או שמה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה נועד בעיקר להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים נוקשים יותר.
2: כנראה שגם וגם, כלומר בסיוע העלאת הרמה של המלחמה או של הלחימה, זה עדיין לא המלחמה הכוללת שהייתה, שנועד כדי, כן, בדיוק זה, להביא את איראן לאיזשהו שיח שאפשר להגיע איתו למשהו. אבל אני חייב להגיד שגם בוושינגטון, בירושלים תמיד אמרו את זה, אבל גם בוושינגטון מתחילים לקלוט, להבין שיהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי להגיע לאיזשהו הסכם אמיתי עם איראן, גם בהקשר של הורמוז, גם בהקשר של הגרעין, בוודאי בסוגיות האחרות. והכיוון בסופו של דבר, כנראה אחרי הבחירות האמצע לקונגרס, יהיה יותר של הסלמה ושל ניסיון להגיע לכך ש... אני לא רוצה להגיד הפלת המשטר, אבל החלשה דרמטית שלו.
0: אחרי הבחירות האמצע זה אומר בדצמבר.
2: כן, הבחירות יהיו בנובמבר, בתחילת נובמבר, אז כן.
0: ולכן אנחנו מדברים גם על ממשלה חדשה בישראל שתהיה בתקופה הזאת.
2: אכן כן. אני לא יודע להגיד כמה זה יהיה שונה מבחינת המדיניות האמריקאית, כי האמריקאים כבר, יש להם, זה העסק שלהם כבר עם איראן. זה כבר לא רק, זה לא שישראל היא זו שרק מדרבנת.
1: העסק שלהם, אבל הוא תלוי גם הבחירות האמצע בארצות הברית, וכמובן התלות של טראמפ והבית הלבן בעמדה של הקונגרס החדש בעצם אחרי נובמבר, בכל מה שקשור להמשך המלחמה באיראן, נכון?
0: אבל דני, אתה רואה מצב שהמלחמה הזאת מתנהלת במעמד צד אחד, גם אם היא הולכת להסלמה רבתית? זאת אומרת, אתה רואה מצב שבדצמבר... בדיוק בלי ישראל, זאת אומרת שיש מלחמה יותר גדולה רחבה בכל החזיתות וישראל נשארת בצד עם הממשלה החדשה?
2: לא, לא, אני לא חושב. כל ממשלה ישראלית, ואני יצא לי לדבר ולראיין את רוב בכירי המפלגות שעשויים להיות בממשלה או בראשות הממשלה, אף אחד מהם לא חושב שהמהלך נגד איראן לא היה נכון. יש להם הרבה ביקורת באופוזיציה על איך ועל יישום ועל כל מיני דברים, אבל אין אחד שחושב שלא היה צריך לתקוף, ושמטרת העל בסופו של דבר היא המשטר האיראני.
1: אבל מה מידת הריאליות, דני, בכל זאת, אם נחזור לארצות הברית, מה מידת הריאליות? הרי בסופו של דבר, גם לטראמפ יש, אתה יודע, גבולות גזרה, והוא לא יכול לעשות הרבה דברים אחרי נובמבר בעיקר.
2: אז זהו, זו השאלה. קודם כל, לא בטוח שהוא יפסיד את הקונגרס. בסנאט למשל הסיכויים יותר מסבירים שהוא ישמור על הרוב הרפובליקני, בבית הנבחרים הקרב צמוד, וזה לא ברור לגמרי. עכשיו, גם אם הוא מאבד את בית הנבחרים, עדיין זה לא, הם לא יכולים לכבול את ידיו. בחוקה האמריקאית, הנשיא האמריקאי הוא זה שאחראי על מדיניות החוץ, יכול גם להכריז מלחמה, ויש לו מספיק קזוס בלי כדי לעשות את זה גם עכשיו. זה יגביל אותו בכל מיני צעדים אחרים, אבל לא בהכרח בסוגיה הישירה של מלחמה. אני רק רוצה להגיד שלפני זה יש לנו עוד 3.5 חודשים עד הבחירות האלה. זה המון זמן. והשאלה היא מה יקרה אז, כשעל הראש של טראמפ זה סוגיית הנפט כמובן. עליית מחירים, הידלדלות המלאים של הדלק שם. אז הגישה השנייה אומרת, הגישה אחת אומרת, אוקיי, בואו נסחב את הזמן, נמשוך את הזמן עד אחרי הבחירות. הבעיה היא שבגישה הזו שהאיראנים לא משתפים איתה פעולה. הם סוגרים, הרומוז מבחינתם, הם יורים על כל מחלית שעוברת. לא, יש כאלה שעוברות, אבל לא הרבה, מחירי הדלק עולים. וזו הבעיה מבחינת טראמפ לקראת הבחירות האלה. והשאלה היא אם הוא יחליט להסלים דרמטית לפני.
1: אז תכח אותנו לישראל.
2: עוד שנייה אחת, ממה שקורה, זה שיש מסעים, יש מגעים.

0: נקרא לזה, בתיווכים הרגילים שאנחנו שומעים עליהם, פקיסטן, קטר וכולי, שמנסים להגיע לפחות להפסקת אש. לטווח הקצר, מבחינת האמריקאים זה עדיין עדיף.
1: טוב, תיקח אותנו לישראל אתמול בלילה, או בערב בעצם, נתניהו זימן ישיבת קבינט לדיון ביטחוני. קודם כל, מלבד הדיון בתרחישים האפשריים, כאמור, כפי שקראנו אותם בבוקר, האם התקבלו החלטות אופרטיביות כלשהם למיטב ידיעתך?
0: לא שאני יודע על החלטות ממשיות, כלומר לצאת או לא לצאת למלחמה, החלטות אופרטיביות הקיימות הן אלה של כוננות גבוהה, גם הגנתית, גם התקפית, כלומר גם הגנתית במובן של אם איראן תחליט שהיא זו שיוזמת ירי על ישראל, מה שלא נראה כרגע סביר, וזו הערכה שהובעה אתמול בקבינט, שלאיראן לא טוב שישראל תיכנס למלחמה. יכול להיות שהיא כן תנסה להפעיל את חיזבאללה, ויש לה לזה עוד אינטרס כמובן לפגוע בהסכם עם לבנון, שהיום למעשה זה יום מאוד חשוב שלו, גם נסיגה ישראלית וגם הפגישה של און עם טראמפ בוושינגטון. אבל הדבר הנוסף הוא גם מוכנות התקפית, כלומר אם וכאשר, בין אם האמריקאים ירצו שנצטרף ובין אם איראן תתקוף, אנחנו נהיה מוכנים לתקיפה הזו. ולישראל יש את היכולת, יראתה את זה. אני חושב, שוב, קשה לדבר במושגים האלה אחרי 7 באוקטובר, אבל אני חושב שכן יש הרתעה ישראלית מול איראן אחרי בעצם שתי מלחמות כבר.
2: השאלה, אם אנחנו הולכים לזירה יותר קרובה, ואתה בדיוק הזכרת את המפגש הזה של הנשיא און עם הנשיא טראמפ, א', אני רוצה לשאול אותך אם יצא משהו באמת רציני מהמפגש הזה, כי היה נדמה שאולי הביקור הזה בכלל תוכנן כדי שאון יפגוש את נתניהו בחסות טראמפ, נראה שזה לא קורה. השאלה השנייה, עד כמה לדעתך כל הפיילוט הזה של נסיגה ישראלית מלבנון הוא משהו רציני ולא איזה משהו עכשיו שנתניהו נותן לטראמפ כדי להגיד לו הנה אני גם זורם איתך ולא אומר לא על הכל?
0: אני חושב שהפגישה הייתה באמת סוג של wishful thinking, כי וגם הלבנונים היו בעסק עד שזה יצא החוצה, ואז האון ספג הרבה ביקורת שזה מוקדם מדי בוודאי, כי אף אחד לא רוצה בעולם הערבי, גם לא הסעודי, גם לא אף אחד כרגע, להיות בקשר עם נתניהו, בוודאי לא לפני הבחירות לסייע לו. אבל זה בעיקר העניינים הפנימיים של האון שם. הסיפור לדעתי שהולך להיות הוא סיפור שהוא כלכלי. הדיל אקסטד יעמי. זה סיפור שתמיד נמצא מאחורי הקלעים, וכאן לבנון הרי שרויה במשבר כלכלי מתמשך כבר לא מעט זמן, ובפגישה הקודמת עם רוביו של הנשיא און וגם היום הנושא הזה הולך לעלות, כלומר איזה תמורה כלכלית מקבלת לבנון בזכות ההסכם הזה, מעבר לעניין שצריך כמובן ליישם אותו ולהתקדם והכל, ולהראות גם לאיראן, גם בכלל לחיזבאללה בוודאי, שיש את ההתקדמות, וגם בהיבט של הייצוב של לבנון, התמורה האמריקאית, השקעות, סיוע דרך קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, וגם נדמה לי שדובר על החזרת טיסות ישירות לארצות הברית.
2: אבל עוד לפני שמגיעים לשם, דני, בישראל חושבים שהפיילוט הזה שכבר התחיל, זה משהו שהוא יעבוד, זה פרקטי, זה יצליח?
0: באזורים הקרובים, כלומר בדרום לבנון, באזורים שקרובים לאיפה שצהל נמצא, יש איזה סיכוי לא רע להצליח. מהסיבה שצהל נמצא שם ומפקח, אין אשליות שצבא לבנון הוא זה שיצליח להרחיק את חיזבאללה, בוודאי לא לפרק אותו מנשקו. לאף אחד אין את האשליות האלה, זה לא משהו שמישהו חושב שהוא באמת ישים, והספקנות במקומה. אבל הערכה שבאזורים שקרובים לאיפה שצהל נמצא, ובאופן מאוד הדרגתי, כמו שאתם רואים, כולה שלושה כפרים כרגע בדרום לבנון, אזורים מאוד מצומצמים, הצבא מגיע, אגב עם מפקדים שהם לא שיעים ביחידות שנמצאות שם, והערכה היא שבמשימות קטנות כאלה, כן, צבא לבנון יכול להצליח, אם יש לו את הגיבוי של צהל שנמצא לא רחוק. מצד שני, הערכה הנוספת היא שחיזבאללה ינסה לטרפד, וגם על זה דיברו.
1: תודה רבה לך, דני זקן, על הרעיון הזה, הכתב הפרשן המדיני ישראל היום. תודה לך, נמשיך לעקוב כמובן.
0: שלום לכם, להתראות.
2: طبعا ما يقول داني زكان الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم. أولا طبعا ما يتعلق في الحرب على إيران، هو لا يعتقد بأن يكون هناك توسيع لهذه الحرب.

0: ואנחנו נשאל אותו את השאלה הראשונה, מה זה המכשיר הזה? SenseLife Pro. הוא ביקש ממני אפילו להגיד את זה במבטא האמריקאי, SenseLife Pro. ומה הפטנט הטכנולוגי שלו?
1: כל הכבוד, אחמד. קודם כל, ברוכים הבאים אלינו כאן למשרדי סנסיקה. תודה שהגעתם אלינו עד לחיפה להתארח כאן. ושלום רב לכל מאזיני ומאזינות רדיו אל נאס, העיקרים והעיקרות. אנחנו כאן, חברת סנסיקה, למי שלא מכיר, כדי להציג כאן את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער בבית. עכשיו, אחמד, אתה יודע, אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר. כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מושר משרד הבריאות הישראלי.
0: כן, ורציתי גם לשאול, המכשיר הזה, במקום ללכת למכוני היופי ולשלם אלפי שקלים, המכשיר הזה, אנחנו יודעים שיש גם מכשירים כאלה בשוק. מה ההבדל בין המכשיר שלכם, SenseLight Pro, SenseLight Pro, אני אגיד את זה כמה פעמים, SenseLight Pro, מה ההבדל בינו לבין מכשירים אחרים בשוק שאפשר לקנות במקומות אחרים? תסביר לי קצת על המכשיר עצמו.
1: נכון, זו שאלה מצוינת. קודם כל, המכשיר עובד בטכנולוגיית IPL. אני מדבר על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה. ברגע שמניחים אחמד את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור, הוא מבצע התאמה בעוצמה. עכשיו, אתה יודע, יש לא מעט מכשירים ביתיים. גם אני, כשאני מסתכל בערב, אני גולל בכל הרשתות, אני רואה לא מעט מכשירים, יש נטייה להתבלבל. המכשיר הזה, אחמד, נחשב למכשיר הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אפשר לבדוק את זה, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם ראו את התוצאות, הם קיבלו מאיתנו שירות והפכו לממליצים. המכשיר הזה מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית בהשוואה לשאר. אין לו הגבלה על מספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. אפשר ומומלץ להעביר את המכשיר הזה מיד ליד בין בני הבית. בנוסף לכך, אחמד, כשמניחים את המכשיר, אמרנו, הוא מזהה לבד את גוון האור. יש לא מעט לקוחות, גם מרדיו נאס, שמתקשרות לשאול, האם הוא מתאים לאזור הפנים, האם אפשר לעשות איתו בבית צ'כי. המכשיר הזה עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, וחשוב לי לומר, אחמד, חברת סנסיקה כמדיניות, ממש כמדיניות, מאפשרת פשוט לכולם להזמין את המכשיר הזה. הוא מגיע אליכם עד הבית עם שליח בתיאום מראש, לניסיון. פשוט מנסים אותו חודשיים ימים, ואם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, מקבלים פה הדרכה וליווי צמוד. אנחנו כאן לשירות כל הלקוחות, בסוף חוסך להם הרבה כסף וזמן.
0: SenseLight Pro, מכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות, וזו נקודה מאוד חשובה. אנשים ששומעים את משרד הבריאות לוקחים את המכשיר הזה בעיניים עצומות. למה אתה חושב שזה מיושר גם על ידי משרד הבריאות בכבודו בעצמו?
1: תראה, חשוב לי לומר, דיברנו מקודם על לא מעט מכשירים שמסתובבים היום בשוק. חשוב שכשאתם מזמינים מכשיר, שיהיה לו אישור גם של משרד הבריאות, גם של ה-FDA. חשוב לי שתדע, אחמד, אלו שני מכוני התקנים המחמירים ביותר שיש בארץ ובעולם. מכשיר שהצליח לקבל חותמת של מכוני התקנים האלו, הוא חייב להיות מכשיר טוב שנותן תוצאות ובטיחותי לשימוש.
0: ובוא תזכיר עכשיו למאזינות שלנו מה המבצע ולאן מחייגים.
1: נכון מאוד, אז אנחנו כאן ביום פריצות מיוחד איתכם כאן שהתארחתם אצלנו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין אתכם, מאזיני ומאזינות רדיו אל נאס היקרים והיקרות, חייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, יום מבצע מיוחד, חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, שים לב אחמד, אני הולך להפתיע אותך ואת אנשי המערכת. כל מי שעכשיו יחייג אלינו מרדיו נאס לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר באתר, ו-20 הלקוחות הראשונים שיחייגו יחייגו אלינו עכשיו. לרגע אחד יעצרו את מה שהם עושים ויחייגו. כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות מדהימות, אני חייב לומר, בחרנו אותם בקפידה עבור מאזיני התוכנית, כוכבית 6141, תתקשרו, תשאלו, תבררו, נשמח להעניק לכם שירות.
0: Sensor Light Pro, תזכרו את השם של המכשיר, Sensor Light Pro, נג'מי 6141, כמן מרה, اتصلوا في 45% تنزيل على سعر الجهاز سنس لايت برو نجمي 6141 اتصلوا وشاركوا وبتقدروا تاخذوا هذا الجهاز لشهرين تجربة وترجعوه إذا بتحبوا بدون أي التزام نجمي 6141 في هالمرحلة بنعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس إلى هناك

0: תענה לי מהר מהר מהר, למי זה מיועד המכשיר החכם הזה?
1: אז קודם כל חשוב לי לומר, אחמד, אנחנו, אני מזכיר, מדברים כאן על הסנסילייט פרו, שזה מכשיר ביתי להסרת שיער. מכשיר מאושר, דיברנו על זה בפעם הקודם, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, זו טכנולוגיה שלא מרגישים אותה, היא עושה את העבודה, שולחת פולסים של אור לסקיקי השערה, הם מומרים לחום, ויש שם אפשרות להניח את המכשיר, ושהוא יזהה לבד את גוון האור. עכשיו, מה שיפה בהמשך לשאלה שלך, אחמד, המכשיר הזה מתאים פשוט לכל סוגי הלקוחות, גם לקוחות שכבר היו בעבר במכון לייזר, פנו אלינו הבוקר מרדיו נס, שהם היו כבר במכון, ועכשיו צצו להם סקיקי שערות, הם רוצים לעשות טיפול משלים, הם פנו למכון, רוצים מהם 6,000 שקלים. אז עכשיו, כשהם עושים את הטיפול הזה אצלהם, עכשיו הם יעשו את הטיפול עם המכשיר הזה אצלהם בבית, סוף סוף הם יחסכו את העלויות ואת הכסף, וגם, אחמד, פונים אלינו לא מעט אנשים שעשו הסרת שיער, עם סכיני גילוח, עם שעבה, הורים לילדים מתבגרים, כולם פשוט רוצים לשים יד על המכשיר הזה.
0: נג'מי 6141, תגיד זה בערבית?
1: נג'מי 6141, אנחנו מדברים כאן על מכשיר, אחמד, אתה שאלת אותי בפעם הקודמת, ושאלו שאלות מרדיו נס, למה דווקא את המכשיר הזה? שואלים אותנו, אתה מבין? וחשוב לי לענות דרך השיחה שלנו עכשיו, אחמד, לכולם. המכשיר הזה נחשב לטוב ביותר, לא כי אני אומר. אתם יכולים פשוט לרשום עכשיו בגוגל, לרשום סנסיקה, ולראות שם למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם עברו הדרכה, הם ראו תוצאות והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים. אין הגבלה, זה אומר שלא תצטרכו להוציא עוד כסף בעתיד. מכשיר עם שני ראשי טיפול לכל אזורי הגוף, ואתה יודע, אחמד, מה שאלו אותנו עוד? איך זה יכול להיות שאתם נותנים לנו את המכשיר לחודשיים ימים, אנחנו פותחים אותו, אנחנו עוברים הדרכה, עושים את הטיפולים, ואם לא נהיה מרוצים, נחזיר אותו, נקבל החזר כספי מלא. אז זה המדיניות שלנו כאן בסנסיקה, אתם מקבלים את זה כתוב, קחו את המכשיר הזה לחודשיים ימים, אם לא טוב, פשוט תחזירו אותו, תקבלו החזר כספי מלא.
0: ותזכיר לנו מה המבצע של היום, ולאן מחגים.
1: נכון מאוד, אז אמרנו בפתיח, יום שידורים מיוחד, קווי הטלפון כאן עמוסים בשיחות, תמתינו על הקו אפילו חצי דקה, יש כאן עומס, כוכבית 6141, נג'מי 6141, מי שיתקשר יקבל גם חודשיים ימים לניסיון, עם החזק כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו בזמן הפריצות שלנו לנג'מי 6141, יזמין את המכשיר הזה במבצע מיוחד מאוד, 45% הנחה למאזיני רדיו נס, 45% מהמחיר באתר, כוכבית 6141. שים לב לזה, אחמד, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים ראשונים, נג'מי 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. אל תפספסו, חייגו עכשיו, כוכבית 6141.
0: ונועיד אלבט בהדה הכלימת אליכם, אלה לסטודיו.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس IL. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
5: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
3: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
7: טלפונים אנחנו מקבלים פה וזה כיף גדול. אני אזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן היום ביום פריצות מיוחד שכל מערכת רדיו נס מתארחת אצלנו, ובאמת יש פה הענות ברוך השם. אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית.
8: יפה, ועוד שאלה אנחנו נשאל אותך, היום יש הרבה מכשירים בשוק. מה מבדיל את המכשיר שלכם? החברה מאוד מיוחדת, אני רואה כמות הטלפונים פה לא רגילה.
7: נכון מאוד, אתה יודע איך אומרים, הבאת לנו ברכה, הבאתם לנו ברכה באלנס וגם אתה. אנחנו מדברים כאן על המכשיר הביתי שנחשב הכי טוב שיש להסרת שיער. אני אומר את זה, יש מאחוריי כבר עשרות אלפי לקוחות שפשוט חוו את המכשיר הזה, והם ראו את התוצאות, הם קיבלו את השירות, ואפשר לראות בגוגל. 3,500 לקוחות שגם החליטו שהם הולכים לגוגל ורושמים שם ביקורת חיובית. המכשיר הזה נחשב לטוב ביותר גם בגלל הטכנולוגיה שלו. אנחנו מדברים על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול, אני מזכיר, אתה יודע, כל כך הרבה מאזינות של רדיו נאס שאלו אותנו אם אפשר לטפל באזור הפנים. המכשיר הזה מתאים פשוט לכולם, אין הגבלה על הפולסים, ויש כאן חודשיים ניסיון. חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים.
8: והטלפון, תגיד את הטלפון.
7: אני רוצה שכולם יחייגו אלינו להזמין אתכם לניז'מי, סיטי וואחד ארבע וואחד, זה המספר, ניז'מי, סיטי וואחד ארבע וואחד, מבצע מדהים להיום, למאזיני רדיו נאס. אני מדבר על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו היום מרדיו נאס לניז'מי, סיטי וואחד ארבע וואחד, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים לניז'מי סיטי וואחד ארבע וואחד ייהנו משתי מתנות. תחייגו, תשאלו, תבררו, ניז'מי סיטי וואחד ארבע וואחד.
8: ניז'מי סיטי וואחד ארבע וואחד, נחנה בנתדרקו, נועיד אלבט אלה סטודיוהתנה פי רדיו נאס.
9: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة.

0: כך הרבה מכשירים ביתיים, אבל לא סתם המכשיר הזה מופיע בגוגל עם 3,500 ביקורות חיוביות. המכשיר הזה, כולם מנסים להשיג אותו. אתה רואה בעצמך, אתה פה, תראה כמה אנשים מתקשרים מרדיו נאס. אנחנו מדברים על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית. אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה לכל מי ששומע אותי עכשיו. ברגע שאתם מזמינים, אתם יודעים מראש, לא צריך, אין צורך בתחזוקה עתידית, אין לבזבז עכשיו זמן על החלפה של חלקים. כולם יכולים להעביר את המכשיר הזה מיד ליד בין בני הבית. בנוסף לכך, למכשיר הזה, שני ראשי טיפול מיוחדים. מתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפצעות, גם לאזורים רחבים יותר. בנוסף לכך, יש כאן חודשיים ניסיון, מנסים את המכשיר. איזה כיף זה שאפשר לנסות, ואם לא טוב להחזיר. ואתה יודע, שאלת אותי מה קורה כשמקבלים את המכשיר. קודם כל, המכשיר אמרנו, מגיע ממש באופן אישי עם שליח. בנוסף לכך, עוברים כאן הדרכה בטלפון, אם צריך גם בשיחת וידאו, יש לנו שיחות וידאו עם אנשים מרדיו נאס שקנו בעבר, ורדיו ועוד תחנות, שפשוט עברו הדרכה מסודרת אם צריך בשיחת וידאו. מתחילים לעבוד, ואז מתחילים להסתכל על התוצאות. אם לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא.
1: אני רוצה גם לשאול אותך, משתף אותנו, את המאזינים שלנו, מה השאלות שהכי נשאלתם במערך הטלפוני?
0: נכון מאוד, שאלו אותנו לא מעט אנשים מרדיו נאס היום, מה יוצא להם בעצם מלעשות מעבר, מטיפול במכון לייזר שהם היו רגילים, לעבור עכשיו ולעשות את הטיפול בבית עם מכשיר כזה. אז קודם כל חשוב לומר, עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים, שעושים טיפול במכון, מגיע ל-6,000 שקלים. 6,000 שקלים זה הרבה מאוד כסף שאפשר לחסוך אותו ולהיכנס לעשות את הטיפול הזה אצלנו בבית. חשוב לי לומר, המכשיר הזה נותן לכם תוצאה של קליניקה, ואתם לא צריכים לצאת מהבית. וגם אתה יודע, ההורים שהיו לוקחים את הילדים היו אומרים לנו, תקשיבו, אנחנו עמדנו בפקקים, שילמנו חנייה, היינו צריכים לשריין את היומן, כי מה לעשות, צריך לקחת את הילדים. עולם אחר, כאן עושים את הטיפול אצלנו בבית, תוצאות מגיעות תוך חודש וחצי, תוצאות ראשוניות, פשוט שובר שוויון.
1: וככה לבסוף, בוא תזכיר לנו ולמאזינות שלנו, מה המבצע של היום ומה הטלפונים, איך מחייגים
0: לי? נכון מאוד. אז קודם כל, אני מזמין את כולכן וכולכם, מאזיני ומאזינות רדיו נאס. יש כאן מבצע, זה בגלל שמתארחים כאן אצלנו אנשי מערכת רדיו נאס. יש כאן מבצע שובר שוויון. פשוט תעצרו לרגע, תחייגו אלינו לניג'מי, סיטי ווחד, ארבע ווחד, כמן מרה. ניג'מי, סיטי ווחד, ארבע ווחד, תחייגו אלינו. תגידו שאתם מרדיו נאס, כי מגיע לכם יותר. כוכבית 6141, יש לכם חודשיים ימים לניסיון. אם אתם לא מרוצים, אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. אם אתם משאירים את המכשיר, וזה מה שכולם עושים בסוף, בכל מקרה, מי שיחייג עכשיו מרדיו נאס לכוכבית 6141, ניג'מי, סיטו 1441, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים. ניג'מי, סיטי ווחד, ארבע ווחד, כמן מרה. ניג'מי, סיטי ווחד, ארבע ווחד, ייהנו גם מ-45% הנחה ושתי מתנות. חייגו עכשיו, אל תפספסו, תתקשרו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6141.
1: إذن زي ما سمعتوا جاي بدعوا الجميع للاتصال نجمي 6141 كل التفاصيل كل الأسئلة طاقم كامل متكامل هون ليرد على كل الاتصالات وهي عن جد كثيرة بهالمرحلة بدنا نعيد البث لزملائنا في راديو الناس فإلى هناك

0: متابعينا احبائي المستمعين في كل مكان، وهيك بي على خلفيه ارقام التليفونات احنا بنحكي لكم انه رقم الاتصال هون في سنس لايت برو. بذكركم هذا الجهاز اللي الجديد اللي وصل لبلاد بعد ما اكتسح اوروبا ووصل لهون، هالجهاز المصادق عليه من قبل وزاره الصحه والعديد من المؤسسات الصحيه بالعالم، وصل لبلاد بسعر خاص اليوم 45% تنزيل هذا الجهاز الخاص والمميز اللي بروحه واحدة إلكو أنتوا بتروحوا على محل تجميل بالسعر هذا اللي بتحطوه بالمحل عشان إزالة الشعر، بتقدروا تشتروا هذا الجهاز لكل العمر. الحلو أنه بهذا الجهاز شهرين كاملات يا جماعة، شهرين كاملات موجود عندكم، أنتوا بتقدروا يعني تستخدموا هذا الجهاز مع إرشاد كامل، حتى بمكالمة فيديو بيرشدوكوا كيف تصلوا لتستعملوا هذا الجهاز. بعد شهرين عندكم الإمكانية طبعا حسب الاتفاقية كمان، وبتكون مكتوبة إذا ما عجبكوش الجهاز بتقدروا ترجعوه. بأغلب الحالات ما حدا بيرجع الجهاز بعد ما يشوف النتائج المذهلة اللي موجودة بهذا الجهاز. بذكركم بالرقم 6141 جاسر فاتي طبعا هو مدير العلاقات العامة بالشركة، وجاي بدنا نسألك هيك تشرح لنا يعني كل من يستمع إلينا في راديو الناس، هذا الجهاز مخشيرة زي جاي بأني دبرت خبيبريت تذكير لمعزينات شلانو، ما زي مخشيرة زي שפשוט הטלפונים פה לא מפסיקים לצלצל.
1: נכון מאוד, וכיף גדול לראות את מה שקורה כאן במוקדים הארציים של חברת סנסיקה. חשוב לומר, אתה רואה פה, אתה איתנו, אתה רואה מה קורה כאן, כולם רוצים להשיג את המכשיר הזה. אנחנו ביום שידורים מיוחד ברדיו נאס, וחשוב לומר, אתה יודע, לא שמנו לב, נהננו כל כך, אבל אנחנו לקראת סיום. אז מי ששמע אותנו והתלבטה, מי ששומע עכשיו, אנחנו בחברת סנסיקה, אני מזכיר, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר. כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית. מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, ומאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית IPL, הטכנולוגיה הכי טובה להסרת שיער, מוכחת מחקרית. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור, התאמה של העוצמה. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל המשפחה.
0: כיום, ידוע לך גיא, יש בשוק לא מעט מכשירים. מה מאפיין את המכשיר הזה?
1: נכון מאוד, יש לא מעט מכשירים. אני שמח לומר לך שהמכשיר הזה נחשב למכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אתה יודע, אני אומר את זה בביטחון רב, אפשר לבדוק אותי על זה. ללכת לגוגל, לרשום שם סנסיקה, ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם עברו הדרכה, הם עשו את הטיפולים, הם הסתכלו וראו את התוצאות, ואז הם הפכו להיות ממליצים. אנחנו מדברים כאן על מכשיר הכי טוב שיש, מתקדם מאוד טכנולוגית. יש כאן נורה שלא מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן. אתם תדעו מראש שברגע שאתם מזמינים מכשיר כזה לניסיון, אתם פשוט יודעים שלא יהיה לכם הוצאה עתידית מתוכננת. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, חשוב לי לומר לך, מתאימים לכל אזורי הגוף. לכל אזורי הגוף, גם אזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר, ואנחנו מדברים כאן על מכשיר שכולם יכולים לנסות אותו, רק לניסיון, להתקשר, להזמין אותו, להגיד אני רוצה לנסות. לוקחים אותו למשך חודשיים ימים, עוברים הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות. אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, וזה העניין, בגלל זה כולם רוצים את המכשיר הזה.
0: نجمة 6141 هذا هو الرقم. الصبايا والشباب هون بانتظار مكالماتكم كاملين وجاهزين. جاي
1: نכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין אתכם מאזינות רדיו

0: נס היקרים והיקרות, גם המאזינים כמובן, זה גם לגברים וגם לנשים. אנחנו לקראת סיום של היום המדהים הזה. מה שאני צריך שתעשו זה לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, ניג'מי, סיטי וואחד 41. אתם הולכים לקבל גם חודשיים ימים לניסיון, עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג.
1: מי שיחייג, עכשיו, קודם כל הוא יקבל 45% היום, רק היום. ה-20 הראשונים שמתקשרים, אוהל 20, בתסלו להון, פי אלהום,
0: אז אני אומר, 20 הראשונים שיחייגו, ניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד, יקבלו שתי מתנות, 45% הנחה, 45%, תתקשרו, ניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד, כמן מרה, ניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד.
1: שוקרן יגאי, שוקרן יגאי, ואנחנו חליה נועיד אלבט לסטודיו התנה, פי רדיו נאס, אליכום.

0: أجمل التحيات المسائية المستمعات والمستمعين برسالتنا الأخيرة اليوم من مدينة حيفا. اليوم زرنا هالمكان الرائع اللي بيزود المستمعات والمستمعين بجهاز السينس لايت برو. سينس لايت برو هذا الجهاز التكنولوجي الجديد اللي فيه خامات حلوة وفيه شغلات جدا حلوة بسعر جدا حلو. اليوم زي ما ذكرنا وحاليا وحتى نهاية هذا اليوم موجودين هون في خدمتكم على رقم هاتف نجمي 6141 نجمي 6141. اتصلوا خذوا كل المعلومات والإرشاد كيف ممكن تأخذوا هذا الجهاز المصدق عليه زي ما ذكرنا من وزارة الصحة ومن المكاتب المختصة في كل ما يتعلق بالصحة في البلاد. طبعا هذا الجهاز اللي موجود هون بمدينة حيفا بإمكانكم هون الاتصال والاستفسار. زي ما ذكرنا في كثير شغلات اللي إلها علاقة بهذا الجهاز التجريبي الفترة التجريبية. الفترة التجريبية اللي ممكن تأخذوا هذا الجهاز تأخذوا عليه إرشاد ويكون عندكم بالبيت لمدة شهرين. تقدروا تجربوا هذا الجهاز لمدة شهرين وبحالة أنه ما أعجبكم هذا الجهاز بإمكانكم أنه ترجعوا. عادة ما بيرجعوا الجهاز لأنه عن جد يعني السعر اللي موجود هو أقل من سعر ما تروحوا على مركز تجميل لإلكم. جهاز جميل جدا خفيف جدا وهو كمان ذكي جدا وزي ما ذكرنا بعد ما يعني انتشر جدا في الولايات المتحدة وفي أوروبا وصل أخيرا للبلاد. والشركة الوحيدة اللي بتبيع هذا الجهاز بالاتصال على هالشركة هون نجمي 6141 كمان مرة نجمي 6141. الآن بإمكانكم الاتصال. التليفونات هون طبعا ما وقفت من الصبح للاستفسار عن هذا الجهاز المريح جدا والسهل جدا للاستعمال مع إرشاد كامل متكامل لهذا الجهاز. طبعا من الصبح رفقنا كمان المدير العام للزبائن في لهذا الجهاز السيد جاي تصرفاتي اللي دايما بنسأله تذكير لمازينوتشي لانو جاي ما زي مخشير زي ولما هو צריך להיות בכל בית חוץ מזה שאני אמרתי בערבית שהעלות של המכשיר זה בדיוק ביקור למרכז יופי.
1: נכון מאוד, אני שמח שאמרת את זה, זה חלק חשוב, ואתה יודע, לא שמנו לב, היה לנו יום כל כך מוצלח איתכם כאן אצלנו, אתם מתארחים בחיפה, ואתה בעצמך כאן, אתה רואה מה קורה כאן במרכז ההזמנות הארצי, כל כך הרבה אנשים הבאנו לכאן שיענו לטלפונים, שיתגברו פה את כמות השיחות, ועדיין יש פה עדיין אנשים מרדיו שמס, מרדיו אלנס, סליחה, שהם ממתינים לנו, ואתה יודע, חשוב לי לומר,
2: עכשיו, זה השיא
1: של השיחות, זה השיא של המבצע הזה, הגענו לנקודת הקצה, הסיום, ולכן כל מי ששומע אותי עכשיו, אם מעניין אתכם הסרת שיער, מקצועית ביותר, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, רגע אחד לפני שאנחנו נועלים את המבצע הזה וקודי הקופון ייסגרו, חשוב שתקשיבו לכמה דקות הקרובות. בהמשך לשאלתך, אנחנו מציגים כאן והצגנו לכל אורכו של היום הזה, מהבוקר שהגעת ועד עכשיו שאנחנו לקראת סגירה. את המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר על אותו מכשיר שכולם מדברים עליו. אתה יודע, מספיק עכשיו לרשום בגוגל סנסיקה, ואפשר לראות למעלה מ-3,500 לקוחות. 3,500 לקוחות שהם הזמינו את המכשיר הזה לניסיון. לקחו את המכשיר לחודשיים ימים, ניסו אותו. עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות. אגב, אפשר גם בשפה הערבית לעבור את ההדרכות. והם ראו את התוצאות והפכו להיות ממליצים. אני מדבר כאן על מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, סנסילייט פרו, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את העובדה הזו כי זאת הטכנולוגיה הכי טובה להסרת שיער. אני מדבר על שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו באופן מדויק לסקיקי השערה, ויחד עם העובדה שכשמניחים את המכשיר הזה על פני אזור הטיפול, הוא באופן אוטומטי, תוך מאית השנייה, מזהה את גוון האור ומתאים את העוצמה, כל אחד והגוון אור שלו. המכשיר הזה סוף סוף מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, ומנגיש את טיפולי הסרת השיער המקצועיים לכל בני המשפחה.
0: עכשיו אני אשאל אותך את השאלה שאני חייב לשאול. מלא השוק היום מכשירים, מכשירים כאלה ש... מה מאפיין? מה מבדיל בין המכשיר הזה, החכם הזה, למכשירים שיש היום בשוק?
1: נכון מאוד. תראה, קודם כל זו שאלה שהיא מתבקשת, ושאלו אותנו ברדיו נאס היום. שאלו אותנו, התקשרו לשאול, למה דווקא סנסילייט פרו? מה אתם שונים משאר המכשירים? אז קודם כל אני אומר, תודה על השאלה הזאת. זה נותן לנו הזדמנות להבהיר לכולם, למה אתה סנסילייט פרו, ואתה יודע... יש הרבה מכשירים, אבל המכשיר הזה הצליח בשנת 2025 וגם השנה לקבע את מעמדו, להיחשב כמכשיר הביתי הטוב ביותר, קודם כל בצד הטכנולוגיה. אני מדבר כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית. אין מישהו שלא קונה את המכשיר הזה לניסיון, ואז אומר לנו, וואלה, רואים, מרגישים שיש פה משהו טוב בידיים. מכשיר שיש לו נורה, הנורה דרכה עוברים הפולסים האלה שדיברנו עליהם, זה רכיב עיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה. אין לה הגבלה. אין הגבלה, תחשוב אתה אחמד עכשיו, אתה הולך לקנות רכב, אתה בא לשם והמוכר אומר לך, תקשיב, הרכב ההוא, אין לו הגבלה של קילומטראז' על המנוע, לא תצטרך כל הזמן להיות עם יד על הדופק, הוא לא צריך טיפולים האוטו הזה, ברור שהיית קונה אותו, נכון אחמד?
0: בוודאי.
1: בגלל זה אני אומר, זה המכשיר, אין לו הגבלה על הפולסים, יש לו שני ראשי טיפול מטראז'

0: דירים מקבלים החזר כספי מלא, ושאלו אותנו עוד שאלה, אחמד. איפה האותיות הקטנות? אנשים, אתה יודע, מקבלים את זה, אומרים, אין מקום שנותן דבר כזה. אין אותיות קטנות. מקבלים את זה כתוב ורשמי מטעם חברת סנסיקה, רק כדי לתת את הביטחון.
1: אין, אחרי חודש וחצי רואים את התוצאות. אני שמעתי גם אנשים שבאו עכשיו לקנות, חוץ מזה, 20 עמדות עדיין מחכים לטלפונים פה, ומקבלים את כולם. 20 עמדות שלא, לא נחו מהבוקר.
0: נכון מאוד, ואחמד, יש משהו שאתה לא יודע. 20 עמדות יש לנו בקומה למעלה עוד 50 עמדות. זה פשוט כולם יושבים כאן ומחכים לטלפונים. עכשיו, דבר נוסף שחשוב לומר, אחמד, המכשיר הזה מתאים, שאלו אותנו פשוט ברדיו נס, המכשיר הזה מתאים גם לאותם אנשים ששומעים אותי עכשיו, ופעם הם היו במכון לייזר, בעבר. ועבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם רוצים לעשות טיפול משלים. במקום לחזור למכון ולשלם כמה אלפי שקלים טובים על סדרות טיפול, ולבזבז זמן וכסף ופקקים ולשלם חנייה, לוקחים את המכשיר הזה ופשוט עושים את הטיפול בבית. זמני טיפול מאוד מאוד נוחים וטובים, מכשיר אלחוטי שעובד גם באופן אוטומטי, זה המכשיר שפשוט משנה לכם את החיים בכל הקשור להסרת שיער בבית.
1: ולבסוף, איזה טלפון, לאן להתקשר?
0: אז אנחנו עכשיו סוגרים את המבצע, הוא יהיה תקף ממש לחצי שעה הקרובה, עד שנספיק, אתה יודע, אנחנו רוצים לתת הזדמנות לכל המאזינים והמאזינות של נאס, להספיק ולהתקשר ולהזמין, ויש פה קצת עומס על הקווים, אבל אנחנו כאן, לא תמתינו יותר מדי, יותר מחצי דקה, 40 שניות. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, זה פשוט לפנות 3 דקות מזמנכם, ופשוט לחייג לכוכבית 6141 נישמי סיטי וואחד 41 כמן מרה נישמי סיטי וואחד 41 לציין שהגעתם מרדיו נס. אתם הולכים ליהנות גם מאותם חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו נישמי סיטי וואחד 41 ויגיד שהגיע מרדיו נס, יוכל עדיין לתפוס את המבצע ולהזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה יהיה ב45% הנחה. אתם שומעים נכון, מאזינים ומאזינות יקרים, 45% הנחה למאזיני רדיו אלנס. בנוסף לכך, בפעם האחרונה 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו פשוט עוצרים ומחייגים לנישמי סיטי וואחד 41 כמן מרה נישמי סיטי וואחד 41 ייהנו גם משתי מתנות מדהימות. תחייגו, תשאלו שאלות, תבררו רגע לפני שהמבצע הזה נסגר, אל תפספסו, כוכבית 6141.
1: תודה רבה גיא, וחליה נועיד אלבט לסטודיוהתנה פי רדיו נאס.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي